A sagiš mojš in zgojno štir, forstoš hoš kjert. Forstoš hoš kjert. Forstoš hoš kjert. Forstoš hoš kjert. Forstoš.